0: Ce
1: mi spaua! Păstăra robii micotrepte! Păstăra!
0: Coniet! Thank you.
1: Давай, давай.